una wushome difreni mu fibaye mu ani kumi ho ena no pay senye erade adoye ne humo bra enkama yenkan enam erade adoye ne humo brunti ena ye daso etise ni ayetie yi ano pay kosoda erade asefrise erade ye ana adoye ohoda erade adumye watine nim akyereye wama ne manyina diaboye adia esumbu kesie pa yenye fre urade ho ene enkwa it is a ne odumfo na dumo na wanya nkwa otiase kan waka atiase fo ho a de urade ase ifri se urade ye onim sabne ya me kasai obi ehu na ma na semo a woka nyina zenka mi sifri mpa yi so a kamidi mitiri bebutu ho ndi mitiri besi fom na ma pija me na ya hwesura da urade asefri se urade ne mi adi ne ye ndi ara opa ba bibia wo bia da urade ase firi se urade ne wadi ne ye ene onyum to fono kan ne se nya urade ene wo wa fa ka wo dan no ka be de ne wa sori there is nothing you can do bibia ni wa wo betu mi aye ndi ara opa ma wa sida eno so ma wa sida eno so ko urade anim ko urade anim danase Danase, Danase, Eradi, Nana Doya Hoda, Eradi, Nana Doya Hoda, De Radiasi, De Radiasi, Dim Tufano.

0: Sama di ba nyumu ya di animu bi enesa. Eni ama nyokuwa manu wa tuwa hinisi ya hinenuwa bina aswa diya se. Ey, asama Supreme Court diya bedia yo. Ay, eni wabia wa hong kwa nse dusi ya kutu hinesi hina. Watu biye se diya Supreme Court wakano. Wamisi atajifuwa wanumate dene.
1: Ya kwa mamu mrachebe diya fia mwache mionuse tu afasa mkro ya hon ebimu se. Ey, adia babuwa ebimu se enyadia babuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
0: Na sami kasei, eni especially kwa sipita Supreme Court se papano wanyila juma wa hong kwa nse wakobo kwa du. Nemo mabalo ya

0: ehwaade ekro
1: o sa
0: ai
1: o enye wayade e busiafo enye da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa no ne nyina ye thanks to you computer ke se kura de fidia sort wa bebra beka ho yaro